0: Och då var det tyst här och det ska inte vara, inte tanken. Så då får väl jag hålla lite låda en stund då. Vi väntar på Ekot.
1: I P4 Extra idag, den rödgröna oppositionen är överlägsna i den senaste opinionsundersökningen. Går det här att vända eller är det redan klart? Hon gapskrattar minst 2 gånger varje dag. Komikern Annika Andersson är vår P4 Extra gäst. Och så om drottning Silvia.
2: Ekonyheter. På många håll har det inte blivit. På många håll har det inte blivit billigare att köpa hem pizza trots att momsen på hämtmat har halverats. Det här visar en kartläggning som P4 Jönköping har gjort.
3: Regeringens tanke med sänkt matmoms att det ska bli billigare för kunden. För från 1 april sänkte regeringen matmomsen från 12% till 6% i matbutiker men även på takeaway. Så en pizza som kostar 135 kronor borde kosta typ 128 att ta med sig hem. Men när P4 Jönköping ser om exempelvis hempizza har blivit billigare i länet så visade det sig att så har det inte blivit. Även om det står 6% moms på kvittot, alltså rätt momssats, så är priset detsamma som om du skulle äta i deras restaurang. Det gör att restaurangerna behåller mellanskillnaden. De pizzerier som vi har pratat med säger att priserna på deras råvaror har ökat och om momssänkningen inte skulle ha kommit skulle de istället behövt höja sina priser. Ronny Sora är pizzägare i Jönköping och han menar att det krävs andra insatser för att han ska kunna sänka priserna på sina pizzor.
4: För grossisterna har inte sänkat priserna så att vi kan sänka. Egentligen det momsen kommer att hjälpa inte mycket.
2: Reporter Jonathan Nilsson, P4 Jönköping. En svensk man har gripits i Phuket i Thailand misstänkt för inblandning i bland annat ett mord i Årsta i Stockholm, rapporterar TV4-nyheterna. Gripandet var en del av en större insats mot brottsmisstänkta utlänningar som sökt sig till Thailand. Och Thailand sänker nu tiden för turistvisum till 30 dagar, bland annat för personer från Sverige. Anledningen uppges vara att man vill hindra att brottslingar håller sig kvar i landet. Det var Ekot.
5: Och här går det sporten som börjar med basket och ett stjärnfyllt besked.
6: Sveriges största basketstjärna, Miamis Pelle Larsson, är med i den VM-kvaltrupp som förbundskapten Mikko Ripinen presenterade idag. I truppen finns också Bobby Klintman och Elliot Kadå. Klintman som också spelat i världens bästa basketliga med Detroit och Kadå som utsågs till den mest värdefulla spelaren under college-slutspelet när hans Michigan vann. Sverige ligger just nu sist i sin kvalgrupp och det krävs en topp 3-placering för att hålla VM-drömmen vid liv. Därför måste det bli vinster i de två avslutande kvalmatcherna. Först mot Tjeckien på Johanneshov den 3 juli och mot Slovenien på bortaplan den 6 juli.
5: Peter Sundqvist med koll på basket. Friidrott, Kadi Sagnia missar Diamond League-galan i Stockholm i helgen. Längdhoppsstjärnan har ännu inte blivit helt återställd efter det ryggskott som har stört henne under våren. Det här rapporterar SVT. Vi går vidare och då handlar det om fotboll och damlandslaget som imorgon spelar en viktig VM-kvalmatch mot Danmark.
7: Danska storstjärnan och lagkaptenen Pernille Harder är fortsatt osäker till spel inför det viktiga VM-kvalmötet med de svenska fotbollsdamerna imorgon. I samband med dagens träning meddelade förbundskapten Jakob Mikkelsen att han helt enkelt inte vet om Harder hinner bli spelklar. 33-åringen själv som dras med en muskelskada försöker ändå se det från den ljusa sidan. Jag har inte gett upp hoppet om att få några minuter mot Sverige, säger hon på den sista pressträffen innan gruppfinalen enligt Dansk Radio. Med 2 matcher kvar leder Danmark kvalgruppen på 8 inspelade poäng, 1 poäng före Sverige.
5: William Grönlund rapporterade och den där matchen hörde förstås imorgon och kan också tipsa om att du redan idag hör härlandslagets genrep inför fotbolls VM Sverige-Grekland i appen Sveriges Radio och P4 från klockan 19. I sportstudion, Patrik Ljunggren.
1: Tusen tack för det, Patrik. Klockan är 1:04 denna torsdag och det betyder P4 extra förstås. Är det kört för Tidöpartierna? Ja, det ser mörkt ut i opinionsundersökningen som kom nu idag. Och han skulle bygga en grusväg men fick istället hundratals ton gammal asfalt från E18 dumpad i sin skog. Och vi känner henne som Annika Andersson, men det är faktiskt bara hennes artistnamn. Komikern Annika Coronado är dagens gäst.

0: Trafikinformationen som gäller riksväg 51 Norrköping Finspång mellan Kolstabacken och Viberga rondellen. När man åker mot Finspång då får man vara lite uppmärksam. Det är en personbil som har kört in i mitträcket där och räddningstjänst de har kommit fram till platsen. Olycka mellan Norrköping Finspång, alltså riktning mot Finspång mellan Kolstabacken och Viberga rondellen. Tips nummer 020 999 444.
1: Undersökning som kom idag. Henrik Torehammar, du är inrikespolitisk kommentator på Svenska Dagbladet. Välkommen till P4 Extra.
2: Tack så jättemycket.
1: Du, om vi börjar då med att oppositionen i den här undersökningen får strax över 55% och Tidösamarbetet då bara knappt 43. Alltså hur stort är det där övertaget skulle du säga?
2: Alltså det är jättestort, men samtidigt ska vi säga, nu lät det lite som att så här, nu är vi inte i juni, nu är vi i september på valnatten och det är vi ju verkligen inte. Men med det sagt, så länge man har gjort de här SCB, PSU, partisympatiundersökningarna, så har det liksom det största gapet, den största skillnaden mellan valet under ett valår, eller liksom den här undersökningen under ett valår i maj och själva valresultatet, det har varit inte riktigt 12%, och det var 2010, och det var liksom den här gången när Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet skulle gå liksom som ett samlat lag och lägga fram gemensam politik, och Reinfeldt liksom blev omvald och det blev liksom en väldigt stor skillnad. Den här skillnaden är alltså större än den största skillnaden som hittills har uppmätts, att det kan gå att vända, men hittills har aldrig någon lyckats vända ett sånt stort övertag som just nu visas i den här undersökningen.
1: För jag tänkte just fråga dig, är det redan klart då? Det låter ju nästan som att det är det då.
2: Alltså det är den här dubbelheten. Ska vi titta på hur det har varit förut? Ja, då verkar det ju peka jättetydligt. Magdalena Andersson, det här valet är ditt att förlora. Men vi vet ju också att det finns demokrati, det finns utspel, skandaler. Världen händer, allt från skogsbränder till krig till pandemier. Vi har ingen aning om var svenska folket och vårt land befinner sig där i höst när valet avgörs. Och det är väldigt många människor som inte har bestämt sig än.
1: Ja. Men vad tror du att Kristersson känner nu? Alltså, tror du att han tänker att han vill ge upp? Eller tänker han, nu jäklar kör vi?
2: Alltså det var spännande. Moderaterna skickade ut en sån här kallelse till pressträff där de skulle presentera nya uppgifter. Man förstod någonstans att här, ni är förberedda på ett dåligt resultat. Och de här nya uppgifterna som man presenterade, det var att Socialdemokraterna har lurat svenska folket. Det är många väljare som har gått på S-bluffen. Det här var Moderaternas ord. Och det handlar både om att många av de här osäkra väljarna uppfattar som att det går mindre pengar till välfärden nu än under förra regeringen. Och det visar sig regeringen. Då. Det har vi siffror på. Så stämmer inte alls. Och plus att det är inte alla utav de här väljarna som tror att Vänsterpartiet kommer få plats i en socialdemokratisk regering. Och just de här två sakerna ville verkligen då Moderaterna prata om. Och det är lite spännande. Inte prata om sin egen politik, inte om sin egen partiledare och statsminister Ulf Kristersson, utan på något sätt lite skrämmas med det läskiga som kan komma hända om det här blir valresultatet den 13 september.
1: Mm, just det. För det är ju ändå så att nästan var femte väljare enligt undersökningen inte har bestämt sig. Alltså vad spelar det där för roll?
2: Ja, men det där är ju allt. Det kan göra all stor skillnad. Och sen ska vi också säga så här att vi har tittat bakåt på just den här undersökningen. Det finns massa andra undersökningar och det blir svårare och svårare att mäta svenska folket. Man svarar inte. De människor som har kanske lågt förtroende för samhället generellt eller verkligen inte alls bryr sig om politik, de svarar i ännu mindre grad. Men det är ändå väldigt många som röstar i Sverige och de här människorna kan bestämma sig väldigt sent. Och det här är väl i alla fall regeringens och Sverigedemokraternas största hopp, att det kommer bli en förändring. Alla tror väl att det kommer bli liksom tajtare. Det ser ju ut som att det är ett väldigt stort försprång. Kommer de kunna hämta hem det och gå förbi på slutet? Vem vet, men det är i alla fall det som jag tror Kristersson hoppas på.
1: Mm. Måste prata lite om Liberalerna också, tänker jag. De ligger i den här mätningen på 2,5% och för att komma in då i riksdagen så krävs ju som bekant 4%. Så det ser ju jättetufft ut. Alltså, hur tror du att läget är i deras högkvarter nu?
2: Alltså det har varit så dåligt så länge. Du vet, ett tag låg de i andra mätningar på typ 1,någonting%. Så att det här, alltså det är inte bra siffror för Liberalerna. 2,5%, de har touchat på det här i sämsta resultatet tidigare just den här undersökningen. Jag tror man kämpar väldigt mycket. Det kommer komma väldigt många olika utspel. Hittills har ju varken så här, fler miljardärer, vackrare skolor eller mindre klassrum fungerat. Så vi kommer få höra mer grejer från Liberalerna.
1: Mm. Du, om det här står sig, så är ju då frågan hur en regering ska se ut, för att Centerpartiet och Vänsterpartiet, de vill inte sitta i regering tillsammans, och Socialdemokraterna, de vill inte förknippas med vänstern de heller. Alltså om oppositionen vinner, hur tror du att en regering kan komma att se ut?
2: Det här är väl det som verkligen Tidösidan kommer att lyfta. Det är väldigt oklart. Och just nu, eftersom Liberalerna inte ser ut att komma in i riksdagen, men då skulle ju faktiskt liksom en klassisk rödgrön majoritet kunna styra själva. Men vi vet ju ingenting om hur valresultatet blir. Socialdemokraterna verkar vara väldigt intresserade av sin ledare mot mitten och pratar hela tiden om samarbete med Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna. Det är liksom, det är många sådana signaler som skickas ut. Och lite är väl det här att Socialdemokraterna testade en gång med att ge tydliga besked om vad man ville göra och med vilka. Det var i valet 2010. Då gick det inte bra. Och då tror jag man hellre vill ha lite öppna kort och kanske lite då låta väljarna få ta, vad är det, köpa grisen i säcken, som det gamla uttrycket lyder, och att man kommer köra på det.
1: Just det. Henrik Thorhammar, politisk kommentator på Svenska Dagbladet. Tusen tack för att du var med i P4 Extra.
2: Alltid lika trevligt för

0: Justin Timberlake med Mirrors i P4 Extra direkt från Malmö denna torsdag. 575 ton grus, ja det var det som Johan Fischer beställde för att bygga en väg i sin skog. Men när den här vägen stod klar så möttes han av något helt annat. Asfalt från E18. Välkommen till oss till P4 Extra, Johan Fischer.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Du anlitar ju ett bolag för att bygga då en 300 meter lång grusväg i din skog. Men sen när du kom dit så fick du en chock. Berätta, vad var det som du möttes av?
1: Jag kommer upp för att inspektera arbetet för att fylla i den nöjdhetsförklaring som Trafikverket egentligen kräver av sina entreprenörer. Och när jag kommer upp så luktar det svensk sommar 1972 med nylagd asfalt i Falkenberg. Det var en stank av nafta.
0: Ja. Hur såg det ut?
1: Ja, det var ju, alltså, vägen var ju byggd av asfaltsblock. Och vi pratar ju inte om att det är liksom finkrossad asfalt, utan det är block i 30 kilos klassen.
0: För, vad var det här för asfalt? Alltså, var kommer den ifrån?
1: Den kommer nog, enligt åtalsanmälan som Köpings kommun har lämnat in, så kommer det ifrån E18 och det bygget. Man har ju breddat vägen från tvåfilig till fyrfilig. Och då rev man ju upp bitar av den gamla asfalten, och den vägen är ju byggd under 60-talet, så då var det ju den smutsiga asfalten.
0: Mm. Alltså när du kommer upp där som du beskriver och känner den här doften och ser den här synen, vad gick genom ditt huvud då?
1: Det här händer inte. Alltså, vad är det här? Det var så långt ifrån vad jag hade förväntat mig, så det finns inte.
0: Förstod du direkt att det var asfalt som låg där istället?
1: Absolut. Jag har hjälpt till i en annan utredning där jag fick lära mig om vad de här polycykliska aromatiska kolvätena, jättetråkigt namn, vad det innebär och hur man detekterar det. Och jag hade ju även sån detektionsspray som går att köpa på en större kedja. Och det finns ju varenda grusbil egentligen. Och den blev ju knallgul på en gång.
0: Mm. Vi ska ju nämna här att det här fallet nu är under utredning då som misstänkt miljöbrott och att det inte finns några slutgiltiga provresultat än, men Dagens Nyheter har varit på plats och tagit egna prover. Vad visar de där testerna?
1: Det finns ju i deras artikel, så använder reporten exakt samma spray som alla entreprenörer använder, och den blev ju knallgul på en sekund. Och det visar ju att det finns PAH eller PAK komponenter i asfalten som ligger där, och det är många, många, många, många ton.
0: Mm. Har du själv kunnat se att skogen på något sätt har påverkats av det här?
1: Det som är nu är att precis norr om den här nybyggda vägen så ligger en av källorna till Mälaren, och det vattendraget går rakt igenom den vägbanken. Och den skogen på nedsidan där, den börjar gulna. Tittar man på satellitfoton från 2020, 2022, 2023, 2024 så ser man att 2025 så har det hänt något.
0: Mm. Man undrar ju hur det här kunde hända. Vi ska höra Fredrik Granat som är vd på företaget Rundvirke Skog som ansvarade då för det här bygget. Han säger så här om den här vägen.
2: De prover och analyser som vi fick från Trafikverket underentreprenör bedömdes materialet som lämpligt för ändamålet, och det har vi använt oss av här då. Nu har det uppkommit en del frågetecken runt materialet, och vi har nu tagit in en egen extern miljökonsult.
0: Mm. Han tillägger också här att han har full förståelse för att Johan inte är nöjd med situationen. Men Johan, den här skogen har du ärvt från din pappa och din morfar. Alltså, hur känns det att det här har hänt?
1: Ja, det är ju jättetråkigt. Framförallt pappa under de sista 10 år som pensionär, så var han ju ute i skogen och stamkvista och jagade lite och försökte hålla efter både det ena och det andra. Och den här skogsförvaltaren som vi har haft som faktiskt gjorde det här mot skogen till slut, det är ju alltså vi har haft en lång relation med dem. Det är mer än 15 år som de har varit. Och, ja.
0: Mm. Hur kommer du gå vidare nu?
1: Ja, jag måste ju vänta på att Anna Maria och åklagaren då väljer att driva det här vidare eller inte, och vänta på provsvar. Jag har ju försökt att få reda på om det är 4 gånger eller 400 gånger mer än gränsvärdena i detta, men jag får ju inga svar, utan man hänvisar till förundersökningssekretess.
0: Mm. Och vi får se vad som händer framåt. Johan Fischer, tusen tack för att du var med i P4 Extra.
1: Tack så mycket.

You're Still the One, Shania Twain i P4 Extra. VM-låtarna, de duggar ju tätt i dessa tider idag. Kom ännu en ny som vi ska lyssna på lite senare. Men här är ju en också en ny version av den gamla godingen När vi gräver guld i USA.

0: En ny version av När vi gräver guld i USA gjord av GES-barnen. De heter Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark. Och strax får jag besök av komikern Annika Andersson. Men nu när klockan har blivit 13:30 så blir det lokala nyheter här i P4. Här kommer de, varsågod!
1: Ja, klockan är 13:30 och här är nyheterna i P4 Östergötland. Och vi börjar med ett tråkigt besked för Liberalerna.
2: Liberalerna hamnar långt under riksdagsspärren i den senaste partisympatimätningen från SCB. 2,5% får partiet i undersökningen.
3: Det är såklart för dåligt. 2,5% är inte okej.
2: Nils Baptist är Liberalernas förbundsordförande i Östergötland.
3: Samtidigt så är det väl ingen nyhet. Vi har legat mellan 2,5% och 3% under våren.
2: Men han känner att det här kommer gå att vända.
3: Ja, självklart. Vi var uträknade för 4 år sedan så här års och kom igen. Det är den sista mätningen den 13 september som räknas i slutändan.
4: Mm, varför har det inte gått uppåt nu den sista tiden? Ni har ju sagt så förut.
3: Nej, men om man kollar på trenden så är trenden trots allt uppåtgående. Den här mätningen ligger över de sammanslagna så kallade Pulse of Pulse-mätningarna. Så trenden är uppåtgående, men det går för långsamt.
2: Jessica Gredin intervjuade. Jag heter Marie-Louise Kristensson, P4 Östergötland.
1: Och den 80-åriga man som bland annat misstänks för grovt rattfylleri efter att ha orsakat olyckan som skadade 2 kvinnor i centrala Linköping igår eftermiddag har försatts på fri fot. Vice chefsåklagare Malin Axelsson säger att det inte finns skäl nog att häkta mannen som också körde bilen, men att misstankarna kvarstår. En kvinna i 60-årsåldern som blev allvarligt skadad medan en kvinna i 20-årsåldern fick lindriga skador. Och bådas tillstånd betecknades under gårdagens som stabila. Även mannen fick föras till sjukhus men var oskadd. I Linköping ska klasserna i låg- och mellanstadiet bli mindre. Barn- och ungdomsnämnden väntas fatta beslut nästa vecka om att de klasserna ska ha max 25 elever per klass, vilket betyder att de kommande årskullarna av förskoleklass ska ha max 25 elever istället för dagens 28. Nuvarande klasser kommer inte att brytas upp. Och så vädret då, i eftermiddag 16-20 grader, en och annan regnskur ute vid kusten kan det regna mer ihållande. Sen under kvällen och natten fortsätter molnen och skurarna att dominera. Imorgon fredag växlande molnighet, men med någon enstaka eftermiddagsskur kan vi se också, 17-21 grader. Och det var nyheterna i P4 Östergötland med mig Anton Kalm.
0: P4 Extra har du här. Karin Bengtsson heter jag som är med dig i eftermiddag. Och hon är känd från både till exempel Bäst i test och Parlamentet och just nu både sommaraktuell på Vallarnas friluftsteater och så småningom i årets julkalender i SVT. Komikern och skådespelaren Annika Andersson, hon är dagens gäst. Jag har hört att hon gapskrattar minst 2 gånger varje dag. Jag tror inte jag har gapskrattat på typ ett halvår. Jag undrar hur hon gör för att bli så där glad. Det och mycket annat ska vi prata om alldeles strax här i P4 Extra. Just

0: Ella Langley i P4 Extra, Houston, Texas. Och hon har synts massor i tv, i parlamentet, i Bäst i test. Och just nu så är hon faktiskt både sommaraktuell på Vallarnas friluftsteater och så småningom i årets julkalender i SVT. Komikern och skådespelaren Annika Andersson, hjärtligt välkommen till P4 Extra.
1: Tack så hjärtligt. Tack.
0: Du, är du mest på juligt eller somrigt humör just nu?
1: Just nu, jag spelade in min sista dag på julkalendern i tisdags, så att fram tills dess var det väldigt juligt, men nu har jag slagit om till somrigt då. För nu repar vi ju sommarfarsen här.
0: Det är omvänd ordning liksom.
1: Jag blir... Ja, det är det. Ja.
0: Men ja, nu har du slagit om i alla fall. I sommar då så leder du Allsång på Vallarna och dessutom så är du med i den här nya föreställningen som heter Salt, stänk och smuggelsprit på Vallarnas friluftsteater. Rut spelar du. Vem är den här personen Rut?
1: Rut är ju en fantastisk karaktär. Det är en karaktär som jag har gjort på andra ställen, fast aldrig på Vallarna då. Och Rut är ju en glad, frispråkig kvinna som går på sin första instinkt jämt i hela livet. Och hon har en man som heter Ragnar som då pratar väldigt mycket, men det är bara Rut som förstår vad han säger. Så att det här paret har vi gjort i några år och de är fantastiskt roliga att göra. Så det Rut är min favoritkaraktär, måste jag säga. Men så det ska bli jättekul.
0: Är du lik henne?
1: Jag hoppas inte det. Ja. Men det vore ganska skönt att vara lik Rut, för att hon har liksom inga bekymmer. Hon säger rätt ut som det är och väntar inte ofta på svar utan bara kör på. Och jag tror att det är sådana människor kanske inte är superenkla att ha för andra människor runt omkring. Men hon har det nog ganska skönt, tror jag.
0: Det är skönt att vara.
1: Jag tror det är väldigt skönt att vara Rut.
0: Ja. Fatta. Du firar ju 30 år som artist. Ja, visst kan man säga så att det är 30 år?
1: Ja, men det kan man göra. Min så att säga karriär startade ju när Vallarna började då för 30 år sedan. Så att vi fyller 30 år, både jag och Vallarnas friluftsteater i år. Så det är ju bra.
0: Och för att nämna liksom lite som du har gjort, för du har gjort så himla mycket. Du har jobbat med Stefan och Christer, du har varit med i massa tv-program, Bäst i test, Parlamentet, LOL, skrattar bäst som skrattar sist. Du har varit med i julkalendern och där ska du vara med igen i år. Alltså jag tänker att om man ska lyckas i en sån här bransch så krävs det liksom att man armbågar sig fram ganska mycket. Men som jag förstått så har du inte gjort det, eller?
1: Nej, jag är lite dålig på det. Jag har haft enorm flyt, måste jag säga. Jag har verkligen haft tur. Alltså jag blev ju frågad då för 30 år sedan om jag ville vara med på Vallarna. Jag hade aldrig i mitt liv tänkt mig att jag skulle ha det här jobbet. Det fanns inte på kartan ifrån där jag kommer. Då gör man det här på skoj, men det är ingenting man liksom försörjer sig på. Och sen har jag haft tur att träffa på folk som har velat ha med mig. Både på teater och i tv och sådär. Så jag har haft ett jädra flyt, måste jag säga. Ja, så är det.
0: Det låter ju lite som att du tar bort det från dig själv att du säger att det är ett flyt bara.
1: Ja, men det är faktiskt så här att det finns så otroligt mycket duktiga människor som aldrig får chansen. Som kanske hade varit mycket bättre än alla de som är i tv jämt och ständigt. Och jag hade turen att någon såg mig då, Stefan och Christer, såg vad jag då eventuellt kunde. Och plockade med mig och satte mig i den här karusellen som väl har snurrat på. Så jag har fått, så är det för min del. Jag är oerhört tacksam för detta. Ja. Det är ingenting jag har sökt mig till själv.
0: Men har du liksom kunnat tro på din egen förmåga ändå?
1: Nej, alltså det tog ju väldigt lång tid innan man liksom accepterade att man kanske då skulle kunna eventuellt kalla sig skådis eller komiker eller något sånt. För att jag har liksom aldrig tänkt mig in. Alltså de som är i det här jobbet, tror jag de flesta har drömt om det sedan de var små. Jag har aldrig drömt om detta, så därför tog det lite längre tid för mig att fatta vad som egentligen hände.
0: Ja. För det låter ju sorgligt på ett sätt liksom att det här fanns inte på kartan, säger du och sådär.
1: Nej, det var inte sorgligt alls.
0: Nej.
1: Jesus, jag levde ett svinbra liv utan att gå och drömma om att vara skådis. Det är fruktansvärt synd om någon som drömmer om det aldrig får vara det, så det är ju det var bästa vägen.
0: Ja. Tur att du blev det i alla fall. Och jag skulle vilja snacka också lite om lite senare, men ändå för ganska länge sedan, året 1996. För detta var ju liksom det gick bra i karriären. Du spelade på Vallarnas friluftsteater den där sommaren. Du fick också barn. Och det var ju också det här året då som det hände något fruktansvärt. Din man var med om en väldigt, väldigt allvarlig olycka. Ja. Berätta om det där året.
1: Nej, men först fick jag Alex då i februari och sen så hade jag då min första premiär på Vallarna i juni, juli någon gång där, och sen så, så i december så var min man med om en väldigt allvarlig trafikolycka, så det var ju, det är ju ett under att han lever faktiskt. Och det är klart, det var ju bara fruktansvärt, alltså det går inte att förklara, det var ju bara hemskt innan man visste att allt skulle gå bra, och vi hade tre små barn och sådär, men nu så här långt efter, det gick ju bra allting, han blev ju normal igen, jag får säga. Så att alltså vad det har varit bra, vi bestämde där och då när vi märkte att det här kommer att gå vägen, att vi, nu kör vi. Vi väntar inte med någonting, för att det kan verkligen bara vara en vanlig morgon när han åker till jobbet, så kan det ju hända hemska saker som man inte tror. Mm. Så vi har kört på, både med privata grejer och både att vi har jobbat, och vi har haft jättemycket roligt ihop, men också gett varandra stor frihet och var och en för sig göra roliga grejer.
0: Mm. Det låter så tungt, bara jag själv, små barn, och liksom att bara tänka sig att ens partner skulle liksom vara med i en så svår olycka. Hur klarade du det där?
1: Jag tror att när man hamnar i den situationen, man har ju liksom inget val. När man har tre små barn så kan man inte bara sätta sig ner och säga nej, det gick inte längre, det var tråkigt, nu är det kört. Utan man bara biter, och det är inte något som är speciellt för mig tror jag, utan det tror jag alla gör i den situationen. Man bara kör på, för det måste gå helt enkelt.
0: Mm.
1: Ja. Nu gick det ju bra, så att det finns folk som verkligen är med om ännu värre grejer.
0: Ja, såklart. Mm. Annika Andersson, vi ska prata mer, för du har ju faktiskt också fått barnbarn nu.
1: Ja.
0: Annika Andersson som är komiker och skådespelare och dagens gäst i P4 Extra. Och här en låt som jag vet
1: Eva
0: ligger dig varmt om hjärtat.

0: Ja, vilken härlig dag med Eva Ros i P4 Extra. Komikern, skådespelaren, manusförfattaren Annika Andersson är det som gästar oss. Det är du som har valt den här låten. Varför älskar du den så mycket? Man riktigt hör du hur glad du blev när den satte igång.
1: Man blir ju jätteglad av den här låten. Bara, alltså jag har alltid gillat låten. Och nu dessutom så är det Eva Ros som jag tycker också väldigt mycket om som sjunger den. Och som ska vara med i Sommar och spela också. Så att jag, det är en, ja, det är en banger.
0: Den är munter, får man säga.
1: Ja, det är den. Det är munter i detta ordet.
0: Ja. Du, jag säger ju Annika Andersson när jag presenterar dig. Men hela ditt namn, eller ditt namn är egentligen Annika Coronado. Artistnamnet är fortsatt Annika Andersson, om jag förstår det hela rätt. Alltså det känns ju lite bakvänt. Man brukar ju försöka ha ett spacigare namn som artistnamn. Var kommer det här Coronado ifrån?
1: Ja, men det, vi bytte till det för några år sedan. Det var mina, eller våra barn helt enkelt, som du vet, vi har alltid skojat om att ska vi hitta på ett eget namn och du vet sådär. Men jag trodde väl aldrig det skulle ske. Men plötsligt så hade de bestämt sig för att vi skulle heta Coronado. Och det beror på att det finns en halvö utanför San Diego som heter Coronado, där Thomas då, min man, friat till mig, och vi har varit på bröllopsresa och vi har varit där sådär lite, ja, på lite, när vi ska fira något speciellt så har vi varit där. Och då tyckte de det var kul att heta något som det faktiskt fanns en story bakom som var personlig för oss, våran familj. Och då kände jag, ska mina ungar heta det, då måste jag ju heta det också. Så att då kan jag ju inte heta Andersson, men nu är det mitt artistnamn.
0: Men du ska inte ta Coronado som artistnamn istället? Jag tänker att det är lite mer unikt ju.
1: Jo, men det är ingen människa som vet vem det är. Man ska skriva det på en affisch eller någonting. Så att nej, vi krånglar inte med det. Nej. Utan det är bara jag. Privat heter jag Coronado.
0: Fattar. Och Annika Andersson, det är artisten och komikern. Du, det här med humor, när fick du senast ett riktigt sådär skrattanfall så att du fick ont i magen?
1: Det var nog idag på förmiddagen faktiskt, med min yngste son Wilfred.
0: Vad gjorde han?
1: Nej, men det, alltså, ofta tycker jag de där skratten kommer i något, ett samtal, man spånar ut något, åt något konstigt håll och så. Ett skrattanfall kräver ju lite att det är två som får det, alltså att man gör det, att man ser det roliga hos varandra. Ja, så det senaste var i förmiddags.
0: Jag tänker att många, till exempel jag, får sådana där skrattanfall kanske några gånger per år. Hur kan du få flera per dag eller varje dag?
1: Det låter ju som vi pratar om något helt annat. Jag vet inte. Jag har alltid haft väldigt lätt att skratta, och sen umgås jag. Alltså, jag har ett fruktansvärt roligt. Jag jobbar ju med Sveriges roligaste människor till och från. Och sen även hemma, alltså vi umgås väldigt tajt i familjen och har ungefär samma humor. Och när man har också mycket gemensamma liksom, upplevelser, så finns det så mycket sådana grejer som man... Jag tycker det är helt fantastiskt. Det är ju, man brukar prata om att vara i nuet, och när man får ett riktigt skrattanfall, då är man ingen annanstans än just här och nu. Så det...
0: Ja, jag måste säga att jag avundas det.
1: Och... Nej, men du måste ha fått det.
0: Nej, inte så ofta. Men jag tänker att det verkar som att humorn liksom är viktigt för dig generellt. Och jag vet att det har varit viktigt också i svåra lägen i livet. Ja. Som till exempel när din pappa fick cancer. Vill du berätta om det?
1: Alltså det i sig var inte det minsta roligt, men han låg ganska länge och vi visste att han skulle dö. Det var liksom bara, man väntade och önskade bara att det skulle hända, och han var ju trött och han var hemma det sista, och vi var där mycket, jag och mina syskon och mamma och sådär, och då måste jag säga att han pikade rent komiskt. För då orkar han inte prata så mycket, men han kom med sådana små one-liners med jämna mellanrum. Och då var det mycket skrattanfall, men skratt ligger ju också väldigt nära gråt. Så då var det också lite skönare att skratta än att gråta. Men det betyder väl väldigt mycket tycker jag i alla lägen. Och kan man se det roliga i situationer så är det ju bra. Men det är inte så lätt alltid, men går det så är det bra.
0: Verkligen. Du, innan vi säger hej då, jag måste också då hoppa ett halvår fram i tiden, för att du är med i årets julkalender då i SVT, Den ofrivilliga tomten. Men det var inspelat och klart nu, sa du.
1: Ja, de körde sista dagen i, vad är det för dag idag?
0: torsdag.
1: Och igår hade de sista dagen. Jag hade min sista dag i tisdag. Så det är klart, det är ändå sent. De brukar nog vara färdiga långt tidigare, men i år så är vi färdiga nu.
0: Mm. Och du är då farmor Monica i julkalendern. Mm. Jag nämnde ju det lite kort att du själv har fått barnbarn. Mm. Alltså, berätta om det, att själv få...
1: Nej, det är ju precis så. Jag tyckte att folk har varit otroligt löjliga som springer och visar kort på sina barnbarn, och man är ju tämligen ointresserad, men nu är precis likadan själv. Så det är bara att böja sig för den enorma kärleken som kommer, och stoltheten, och vara så nära någon person, och också att se sina barn, då i mitt fall var pappor, är ju otroligt fint. Det är verkligen, och när de här små kommer, då är det ju, då försvinner allt annat. Då är allt annat lite oväsentligt faktiskt.
0: Mm. Mm. Ja, för jag tänker också på att du har själv 4 barn och väldigt långt emellan din yngsta och din äldsta. Så jag tänker att du har haft barn hemma länge. Ja. Saknar du det? Jag tänker, om man har haft barn boende hemma så länge och sen så har man inte det längre.
1: Nej, men jag har ju fortfarande en kvar hemma. Så att vi har fortfarande inte dratt det snöret. Sakta. Så jag har haft barn hemma sen i 35, snart 36 år.
0: Ja, det är länge ju.
1: Ja, det är länge. Det är ju fantastiskt.
0: Ja. Ja. Och nu så tar de småttingarna vid då?
1: Jajamän.
0: Ja. Hade du någon nytta förresten av den där erfarenheten när du själv skulle spela farmor i julkalendern?
1: Alltså, de är ju pyttesmå än. Så jag har inte riktigt... Men jag tänkte på hon Jolin, så jag måste säga, som jag då spelar farmor till, som är en fantastisk tjej. Alltså, hon kommer bli en sån favorit. Och då tänkte jag, ja men snart, det är inte så många år till man har en sån här liten... Så att kanske att det gjorde sitt till... Nej, det gjorde det nog inte. Men det, jag försöker bara få in det här i samtalet. Men det tror jag faktiskt inte.
0: Jag fattar. Men du, vi ser fram emot att se dig i julkalendern. Annika Andersson, tusen tack för att du gästade P4 Extra idag.
1: Stort tack.

Ronan Keating, If Tomorrow Never Comes i P4 Extra Torsdag. Är du en sån som jag som på somrarna väldigt ofta får problem med öronen? Man hoppar i pluret och badar och sen så kommer man upp och så är det lock. Och sen så kanske det visar sig att man har en vaxpropp. Ja, jag tänker mig i alla fall att det här ändå är ganska så vanligt att det blir strul med öronen när man ska ner i vattnet och rodda. Så jag har med mig bomullspinnarna idag. Kanske är de förbjudna. Jag vet inte riktigt hur det ligger till med det där, men vi kommer att reda ut det under dagens program och faktiskt få hjälp med hur man ska vårda sina öron och eventuellt kunna förebygga de där vaxpropparna och lock för öronen också. Öronskola lite senare, men här och nu blir det Miss Li, dansa med mig själv.

0: senare av EU-domstolen. Och årets Pride-paradjungen kommer inte att förbjudas. Sist så kan jag berätta att en bergsguide som förmodades ha omkommit på Mount Everest har hittats vid liv 6 dagar efter att han i samband med dåligt väder försvann. Den här mannen ska ha lyckats krypa nästan hela vägen tillbaka till baslägret. Då hade expeditionens ledare redan hunnit beklaga hans död och hans familj hade hunnit inleda sorgeritualer. Den här kärpan vårdas nu på sjukhus. Så slutar Ekot med Johan Westerberg i studio.
1: Och här lyssnar du på P4 Östergötland. Och för första gången så någonsin så har en svensk sportfiskefångad sarv nått över 2 kilo. Det här är rekord. Och rekordet togs i Linköping, av en Linköpingsbo i alla fall där. Sarv. Ja, det var en tjock fisk. Ja, ni får nästan googla. Det var en ny fisk för mig. Men alltid roligt med rekord från länet. Jo, sarv alltså. 2 kilo bara det. Det blir mycket moln ikväll här och lite skurar också på eftermiddagen som kan hänga sig kvar. Även natten får skurar som hänger i lite till morgondagen. Växlande molnighet och så är det någon skur vi får räkna med.

0: On Top of the World, Mad Imagine Dragons, som klappar sig ur där. Alida Viktor på trafikredaktionen, du, hur är läget där ute på våra vägar och spår?
1: Ja, nej, men det är lite blandat. Jag tänker att vi börjar på E4-an. Jag fick precis samtal om två bilar som har blivit stillastående mellan Ödeshög och Gränna. Då är det mellan Vida Vättern och Brahus, riktning söderut mot Gränna, som det står då en bil och en hantverkarbuss i vägkanten och även räddningstjänst på plats där. Jag gissar att man väntar på bergare eller så. Men det gör att ett körfält blir blockerat och att trafiken rullar lite långsamt där. Annars i Östergötland i det stora hela, såklart mycket eftermiddagstrafik, det är ju full gång nu.

0: Men jag har inte fått så mycket andra rapporter om problem. Så man får jättegärna ringa och tipsa oss om det skulle vara något via 020 999 444.
1: Och Marie-Louise Kristensson med nyheterna. Det handlar om den här polismannen som själv misstänks för brott.
2: Ja, det stämmer. Det är ett åtal faktiskt. Han åtalas vid Linköpings tingsrätt. Och i korthet så kan man säga att det handlar om att han har gjort otillåtna slagningar i polisens register. Och dessutom misstänks för att ha sålt de här och haft kopplingar till de här personerna genom bolagsrelationer. Så vi får väl se hur det går, men det låter som ett spännande fall att följa.

0: Alex Warren med Fever Dream. De närmsta veckorna här nu så, eller närmsta veckan blir det ju. Det väntar utspring och studenten för gymnasisterna i länet ju. Eleverna på Kurtigolin gymnasiet och Bergska skolan i Finspång. De är först ut i länet, de springer ut imorgon. Och det är väl en hel del glädjer där, förväntan och massa känslor hos alla studenter såklart. Men även hos föräldrarna. Anton Kalm, reporter, träffade Jenny Lexell som känner lite skräckblandad förtjusning inför sonens studentvecka som startar imorgon. Och jag tror många föräldrar kan känna igen sig i hennes känslor.
1: Stress är det första jag tänker. Glädje, alltså vemod, det är allt. Allt är en blandning och ändå kan man inte känna efter. För då finns risken att man inte reser på sig.
2: Skräckblandad förtjusning, ja, sa du till mig.
1: Ja, skräckblandad förtjusning. Det är fantastiskt, jag är jättestolt. Han är liksom vuxen nu och det ska bli så kul att få se honom komma ut i vuxenlivet och klara sig själv.
2: Vet han om hur du känner inför det här?
1: Ja, han vet om hur jag känner. Han är ganska lugn, han har en plan.
2: Ja, men vad säger han då om att du liksom inte bara tycker att det här är helt fantastiskt utan också är superstressad och han... kanske lite, till och med lite sorgsen?
1: Han säger bara, ta det lugnt morsan, det ordnar sig.
2: Okej, vad blir den största förändringen då, tycker du?
1: Största förändringen kommer bli i höst när han ska rycka in och göra det här som vi kallar för lumpen. Det kommer bli den största förändringen i våran familj.
2: Mm. Och hur hanterar du det där då?
1: Jag tror att det kommer vara också med skräckblandad förtjusning. Det kommer bli jättebra för vi kommer få så mycket pengar över. Han kommer inte äta oss ur huset. Samtidigt kommer det bli jättesorgligt att han inte bor hemma varje dag.
2: Men nu den här veckan då som du har framför, han har mösspåtagning imorgon. Han går på en skola i Norrköping ska vi säga också. Fast vi står här i Linköping för du är här och jobbar. Men alltså, vad är det för tusen saker som finns i ditt huvud nu förutom jobbet?
1: Catering av mat, städning, fönsterputs, släktkalas, kakor, tårtor. Allt. Hur full kommer han vara? Hur dags får jag åka och hämta? Allt. Är kavajen tillräckligt ren? Ja, du vet. Allt.
2: Och det är ju lätt kanske att säga så här, ta det lugnt morsa, men det är ju faktiskt många av de här sakerna som måste styras upp då, tänker du?
1: Ja, absolut. Jag menar, vi ska ha en släktsammankomst hemma hos oss nästa fredag. Så, och det ska bli en kul fest. Ja. Alla ska ha kul.
2: En av många föräldrar alltså som står inför en vecka nu med en hel del att hålla koll på. Jenny Lexell som vi pratar med här. Du, för alla föräldrar som känner att de knappt håller ihop det här, vad kan du själv ge några tips på hur du försöker tänka för att hålla dig samman?
1: Ja, men jag försöker inte känna efter, utan vi bara kör och sen vilar vi sen.
0: Ja, mamma Jennys råd alltså, köra nu, vila sen. Ja, men glöm inte bort att andas också, alla föräldrar där ute som styr med studentfiranden. Frågan är om studenterna själva tänker på allt som föräldrarna fixar och försöker få bra till firandet. Anton Kalm passade faktiskt på att fråga några om det.
2: Vad heter du?
3: Ida.
2: Och du ska ta studenten?
3: Ja, precis.
2: Så det är ju en dag för dig då?
3: Ja, jo tack.
2: Tänker du något på dina föräldrar?
3: Ja, inte jättemycket, lite kanske. Det är mycket fix för dem.
2: Ja, vad tänker man då då?
3: Ja, jag tänker väl mest att de ska behöva ta hand om mig sen. Att de har så himla mycket hemma och det är mycket som ska fixas och så. Det är väl det.
2: Vad känner du?
4: Ja, men de har mycket att fixa. Min morsa ska ta semester hela veckan för att ordna studentmottagning. Så att de är ju väldigt snälla som gör det i alla fall.
2: Vad heter du?
4: Hugo.
2: Ja, liksom, tror du att de har lite... Pratar ni om det någonting, du och dina föräldrar, liksom ångest inför det här?
4: Ångest vet jag inte om vi pratar om så mycket. Jag har mest spesat vad jag vill ha för meny på studentmottagningen och sådär. Så att de drar väl ett tungt lass, men man är väl tacksam. Men man kanske inte visar det så mycket som man bör.
3: Ja, nej men... Alltså, det är klart de har väl lite ångest. Det är ju så himla mycket att fixa, men jag tror inte vi har pratat om det så mycket. Alltså, det är väl, allt handlar väl mest om att mat ska fixas, det ska köpas in dricka, vilka som ska komma, inbjudningar och allt sånt.
2: Så de får dra det lasset, tycker du va?
3: Ja, jag har väl mycket annat att tänka på. Jag tänker, något måste de också tänka på.

0: Helene Sjöholm, come give me love. Om en vecka så drar det igång fotbolls-VM 2026. Och någonting som det inte råder brist på i alla fall, det kan vi konstatera. Det är VM-låtar från svenska artister. Senast idag släppte Björnzon sin VM-låt, sitt bidrag där till mästerskapet. Hur viktig är VM-musiken för att komma igång i den där fotbollsstämningen då? Jonas Börjesson, han tog sig till Prolympiaskolan i Norrköping. För där pågick det dagen till ära fotbollsturnering hela dagen. Ja, och vad tänker eleverna där då om fotbolls-VM-musiken?
1: Ja, VM är snart här. Jag är på Prolympiaskolan i Norrköping och kollar VM-stämningen. Hur hög är VM-stämningen nu?
2: Oh, den är ganska hög.
1: Har ni redan kommit in i VM-bubblan eller?
2: Ja, titta på matcherna. Som, ja.
1: Och vilken roll spelar musiken i att komma i stämningen?
2: Ganska stor roll, för det är en viss känsla och en viss liksom stämning.
1: Ja, vilken känsla är man ute efter då?
2: En glad känsla.
1: Ja. Vi hör i bakgrunden här nu på den här fotbollsturneringen som pågår i lurarna, eller i högtalaren, så är det ju Shakiras Die. Kan vi få en recension på den då?
2: Ja, men den är bra. Den är svängig.
1: Vill man dansa eller vill man spela fotboll? Man har...
2: Spela fotboll.
1: Vad heter ni tjejer?
2: Ayla, Signe.
1: Och ni går vadå?
2: Fotboll.
1: Fotboll, och vilken klass?
2: Sexan.
1: Men ni är redan inne i fotbollsbubblan. Hur kom ni in i den liksom, i VM-bubblan menar
2: jag? Alltså, jag var och kollar så här på fotbollsmatcher och sen så kom jag in i den stämningen.
1: Men vi skriver igen, hur ska en riktigt bra VM-låt vara?
2: Vad ska man säga? Högt varv på den. Och inte för tjatig.
1: Men när refrängen kommer, vad är det man vill känna då?
2: Man vill känna så här... en vibe. Liksom en bra stämning. Och vilja köra. Ja.
1: Med handen på hjärtat, i Spotify-listan, du har ju telefonen där. Hur många VM-låtar är det?
2: Alltså jag vet faktiskt inte. Jag tror inte det är så många.
1: Inte en eller?
2: Jo, typ en.
1: Okej, tack tjejer.
2: Tack.
3: Det här är P4 Östergötland. Sveriges Radio.
1: Ja, VM närmar sig med stormsteg, men att komma i form och komma i stämning är inte jätteenkelt. Musik spelar en stor roll, säger jag. Håller ni med?
4: Ja.
1: Vad är det som är så bra med musiken då?
4: Alla kan så här hänga med i melodin och sånt.
1: Och vad heter ni?
5: Arven.
4: Sina.
1: Ni går i mellanstadiet i Prolympia, spelar fotboll gör ni. Vilken av alla dessa låtar som har kommit ut nu lyssnar ni mest på?
5: Jag lyssnar inte på så många. Jag lyssnar inte. Men du lyssnar på alla än.
1: Kan du komma i fotbollsstämningen då menar du?
5: Ja. Ändå. Ja.
1: Och du då? Vilken av låtarna har du hört mest?
2: Typ Shakiras.
1: Den officiella?
2: Ja.
1: Vad heter den då?
2: Die Die.
1: Hur går den då? Kan du sjunga?
2: Nej, jag kommer inte ens ihåg.
1: Men vad är det viktiga med en VM-låt då?
5: Ja, den ska vara bra. Den ska handla om fotboll kanske mer.
1: Det vi hör i bakgrunden här i den officiella Stenström-låten. Vad tycker du om den då?
5: Den är väl okej. Den är inte så bra. Den är väl okej. Den är inte så mycket av fotboll. Kanske inte så mycket som den ska. Den ska vara lite mer poppig och så.
0: Det är inte alltid lätt att sätta ord heller på vad det är som gör en bra fotbollslåt. Vad sa de? Den ska vara bra. Det ska finnas en vibe. Stämning. Ja, det är inte helt lätt det där. Men ibland så tilltalar det ju bara när man lyssnar på en låt. Och den här var det ändå flera av barnen som nämnde. Så vi lyssnar väl på den officiella VM-låten.

0: Där har vi den, Die Die med Shakira och Burna Boy, som är ju den officiella VM-låten för fotbolls-VM 2026. Det var många av barnen på Prolympiaskolan i Norrköping som tyckte den var bra ändå. Gillar man inte den så finns det ju en hel del andra svenska bidrag att välja mellan. Vi har en fråga ute på sociala medier där vi frågar just det, vilken som går hem hos dig. Mikael, han skriver att han faktiskt har 4 favoriter. Brandsta City Släckers, han gillar Bolagets, han gillar Gesbarnens och så gillar han JLC, det är ju humorgruppen där på YouTube. Deras bidrag som heter Hela vägen hem, ja, den är bäst av dem alla. Medan vissa tycker att ingen är bra, jag vill lyssna på den gamla från 94, och då finns ju de att lyssna på också. Även Markoolio och Mera Mål, den tycker Mikael, ja, det är hans favorit.
1: I september är det val i Sverige och innan dess vill vi lyfta dina frågor med lokala politiker. Vad diskuteras mest just nu där du bor och vad skulle du vilja ha svar på innan det är dags att gå och rösta? Hör av dig till P4 Östergötland. Berätta vad du heter, bor och vad du tycker vi ska ta upp som rör just din ort, liten som stor. Skriv gärna val i ämnesraden och mejla till p4ostergotland@sverigesradio.se eller ring vår svarare 011 495 42 22.

0: Colby Calais med Bubbly. När vi får lokala nyheter, Marie-Louise, och det kommer bland annat handla om flygplan och liberaler.
1: Mm-mm. Och om en polis som själv misstänks för brott.
0: En ljuvlig mix alltså. Klockan är 16:30.
1: Brasilien uttrycker nu en vilja att köpa ytterligare 20 Gripenplan utöver de 36 som landet redan tecknat avtal för. Det här framgår av en avsiktsförklaring som försvarsminister Paul Jonsson och Brasiliens dito José Múcio skrev under tidigare idag. Det rör sig om nya Gripen EF som i så fall, precis som de tidigare beställda planen, kommer tillverkas på plats i Brasilien. Liberalerna hamnar långt under riksdagsspärren i den senaste partisympatimätningen från SCB. 2,5% får partiet i undersökningen.
2: Det är såklart för dåligt. 2,5% är inte okej.
1: Nils Baptist är Liberalernas förbundsordförande i Östergötland.
2: Samtidigt så är det väl ingen nyhet. Vi har legat mellan 2,5% och 3% under våren.
1: Men han känner att det här kommer gå att vända.
2: Ja, självklart. Vi var uträknade för 4 år sedan så här års och kom igen. Det är den sista mätningen den 13 september som räknas i slutändan.
3: Mm, varför har det inte gått uppåt nu den sista tiden? Ni har ju sagt så förut.
2: Nej, men om man kollar på trenden så är trenden trots allt uppåtgående. Den här mätningen ligger över de sammanslagna så kallade Pulse of Pulse-mätningarna. Så trenden är uppåtgående, men det går för långsamt.
1: Och det var Jessica Gredin som intervjuade. En polisman åtalas nu vid Linköpings tingsrätt för grovt dataintrång efter misstankar om att han har gjort otillåtna slagningar i polisens register under 2 års tid. Enligt Korren ska flera av de här slagningarna gällt personer som han haft kopplingar till via bolagsengagemang. Åklagaren hänvisar till telefonavlyssning och sms som ska visa att polismannen även fått betalt, bland annat 8000 kronor via Swish. Polismannen själv nekar till brott. Och så är det ju examenstider.
4: Under onsdagen sattes betygen för eleverna på Ebersteinska gymnasiet i Norrköping. Och för vissa blev det den absolut sista chansen att klara skolan innan sommaren.
5: Jag har prov om 10 minuter. Då ska jag presentera provet och få godkänt på det för att kunna gå mot examen.
4: Drygt en timme innan deadline, klockan 12, träffade P4 Östergötland Ahmed på Ebersteinska gymnasiet i Norrköping. Och för honom var det mycket som stod på spel. Klarar han provet, då tar han examen. Annars gör han det inte.
6: Och om du klarar det idag, vad kommer det betyda för dig?
5: Det kommer betyda ganska mycket för mig faktiskt att jag går ut med examen från gymnasiet. Det vill säga att jag inte kommer behöva vara på komvux eller något sånt.
4: För Ahmed blev det ett riktigt minutdrama som följdes i direktsändning.
3: Nu rapporterar Magdalena, vår reporter, in här att han klarar det.
4: Och klockan 11:29 kom så sms:et. Ahmed har klarat sitt prov och får nu sin examen. Reporter i inslaget var Magdalena Moreno och jag heter Elmer Rikner.
0: Gud, bra jobbat där, Ahmed. Grattis, vilka jobbiga minuter det där måste ha varit ändå. P4 Östergötland lyssnar du på och vi ska direkt till trafiken med Alida Viktor.
7: Ja, vi kan börja med en trafikolycka på riksväg 51 i Norrköping. Det är höjd med trafikplats Ingelsta som 2 bilar har krockat. Räddningstjänst är på väg, men redan nu bygger det på med en del köer där. Och det är av- och påfarter till E4 där också, så att det är väldigt trafikerat. Och E22 från Ringerum mot Söderköping. Strax efter Ringerum så pågår det en bärgning just nu och det är stopp i trafiken och har varit det en liten stund. Men då vet man i alla fall att det handlar om ett bärgningsarbete efter Ringerum mot Söderköping. Tips oss via 020 999 444.
0: Mycket som händer där i trafiken. Bra att Alida Viktor har koll. Emma Ödman är här. Jonas Börjesson, du hade kommit till Norrköping tillbaka nu, va?
8: Ja, men nu är man inne i stan igen här i Norrköping bland asfalt.
0: Då lyser solen, men det kan vara kort för de där skurarna. Ja, de är... Nu hittar jag inte rätt ord, men de kan komma.
8: De är eftermiddagsskuraren, det är vad de är.
0: Precis.
8: Och vid kusten, ja, men där kan det ju faktiskt regna hela dagen. Men in i länet här så är det halvklart väder och så kan det vara de här eftermiddagsskurarna. Upp till 20 grader har vi och sydostlig vind och mycket moln i natt. Och så ska det vara skurar i natt också. Och imorgon, ja, men det är ju samma Samma, växlande molnighet med någon eftermiddagsskur och upp mot 21 grader imorgon faktiskt. Det där är vad vi har att vänta både idag och imorgon då.

Blondie från 1980. Kan väl ganska säkert säga att något AI-verktyg inte är inblandat i den här låten. Men hade det funnits, ja, då kanske man hade använt något sånt verktyg. Björn Ulvaeus skulle faktiskt... han hade inte ens tvekat att använda AI som verktyg i den kreativa processen om han hade varit ung kompositör idag. Det sa han i samband med ett möte i International Confederation of Societies of Authors and Composers där han är ordförande. Och han sa att AI kommer inte att ersätta människor. Vi kommer att lyfta det till något nytt, även om det är sant att många jobb kommer gå förlorade. Det var så Ulvaeus sa till den spanska nyhetsbyrån EFE.

0: Benson Boone, Mystical Magical.
1: Söndag 11.03 beräknad ankomsttid för Svensktoppen i din radio. Med förändringar i toppstriden, fortsatt fotbollsfeber. Och så ska vi få veta vilken som är Svensktoppslyssnaren Jenny Granqvist, bortglömda Svensktoppspärla. På söndag i P4 Svensktoppen 11.03. Jag heter Carolina Norén.

0: Smith & Tell tillsammans med Swedish Jam Factory. Låten heter Forgive Me Friend. Nu ska vi få nyheter från Ekot.
1: Brasilien vill köpa ytterligare 20 JAS Gripen-plan. Vänsterledaren Nooshi Dadgostar kommenterar att flera vänsterpartister strukits från kommunlistor efter att ha hyllat terrorstämplade Hamas. Olyckorna med elsparkcyklar fortsätter att öka bland unga och flera EU-länder protesterar mot att ryska resenärer fortfarande tillåts att resa till Europa. Det här är Ekot kvart i fem med Carina Segura Morberg i studion. Men vi börjar med Statistiska centralbyråns stora mätning av partisympatierna som visar att om det vore val idag så skulle oppositionspartierna vara större än Tidöpartierna. Men övertaget på över 12 procentenheter oroar inte Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch.
2: Jag är beredd att axla en valspurt för hela det blågula laget om det är det som behövs och visa väljarna. Det går att både få ordning och reda och mer välfärd, mer hjärta i politiken med KD.
3: Oppositionen får tillsammans över 55% i årets mätning. Även utan Centerpartiet skulle Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet kunna bilda egen majoritet om det vore val idag. Maria Forsberg är Vänsterpartiets partisekreterare.
4: Det är uppenbart att väljarna vill ha en politik som satsar på välfärden och ser till att de har råd med mat och hyra och inte en politik som sänker skatten för de rikaste.
5: Den största förändringen sedan förra året är Socialdemokraternas tillbakagång till 33,9%. Men Tobias Baudin, Socialdemokraternas partisekreterare, vill hellre jämföra med valresultatet 2022.
6: Ja, eller ökar över 3% sedan förra valresultatet. Så jag tror det är få partisekreterare som skulle vara missnöjda med sånt besked.
5: Kristdemokraterna är det enda Tidöparti som har en statistiskt säkerställd förändring. Plus 1,1 procentenheter till 4,5%. Sverigedemokraterna är fortsatt större än Moderaterna. För Liberalerna närmar sig ju ett ödesval och partiet ligger fortsatt långt under spärren på 2,5%. Beskedet att partiet nu öppnar för Sverigedemokraterna i en regering ser inte ut att ha lockat väljare. Fredrik Brange är partisekreterare.
7: Ja, men det är de sista månaderna väljarna bestämmer sig på riktigt. Och vi vet från tidigare val att Liberalerna brukar öka i slutspurten när väljarna bestämmer sig på riktigt.
5: Att Tidöpartierna gemensamt ligger under oppositionen oroar inte Sverigedemokraternas partisekreterare Mattias Bäckström Johansson. Han tror att väljarna kommer övertygas av att Tidöpartierna är mer enade än sina motståndare.
8: Vi kan kompromissa och vara överens i svåra viktiga frågor för Sverige, vilket ska ställas mot partier som inte är överens om särskilt mycket egentligen.
1: Reporter Karin Rundblom och Katarina Helmersson. Sverige och Brasilien fördjupar sitt samarbete på försvarsområdet och Brasilien har sagt att de kommer att köpa ytterligare 20 JAS Gripen-plan. Det här meddelade ländernas respektive försvarsministrar idag.
9: Porque deu certo. E se deu certo, não tem nada mais lógico do que a gente insistir.
10: Det har fungerat bra så här långt, säger Brasiliens försvarsminister José Múcio. Sen tidigare har Brasilien beställt 36 Gripenplan. Affären med Saab har inneburit ett mycket nära samarbete. Bland annat har Saab etablerat produktion i Brasilien. Och det är där som de potentiellt 20 nya Gripenplanen kommer att tillverkas. På frågan om Brasilien kan komma att köpa desto fler Gripenplan svarar Brasiliens försvarsminister att man köpt de första Gripenplanen i Sverige och nu tillverkar vi dem i Brasilien. Så då är det bara logiskt att vi köper ännu fler.
9: Se nós compramos os primeiros aqui e agora estamos fabricando lá, a lógica diz que a gente compre mais.
10: Och samtidigt ska en innovationshubb etableras i Brasilien. Där ska bland annat nya system och utrustning till Gripenplanen utvecklas. Försvarsminister Paul Jonsson ser ett stort värde även för svensk del i det fördjupade samarbetet.
11: Fortsatt teknikutveckling, ökad produktionskapacitet, teknikutveckling, sådana komponenter är viktiga. Sen är ju Gripen, även om det är designat utvecklat i Sverige, så är det många internationella underleverantörer som också påverkas utav detta.
10: Det här samarbetet med Brasilien då, utvecklingshubben som jag förstår det i Dos Campos, vad är det Sverige får i utbyte? För det låter mycket som att Sverige ger väldigt mycket.
11: Men vi lär oss av Brasilien också. Det finns kvalificerade aktörer i Brasilien på flygområdet också, inte minst på transportflygsområdet med Embraer. Och de har en rätt så bred civil flygindustri som Sverige inte har. Så det är ett samarbete som faktiskt går åt båda hållen.
1: Reporter Hiva Abdelsade. Flera EU-länder protesterar mot att hundratusentals ryska turister tillåts resa till Europa varje år trots kriget i Ukraina. Och frågan har diskuterats på ett EU-ministermöte idag. Det är Sverige och migrationsminister Johan Forssell som har tagit initiativ till protesten.
12: Vi vill få ett stopp på att det kommer 500 000 ryska turister och har strandparten och shoppingweekends i Europa medan det dör ukrainare på slagfältet. Medan ukrainska män och kvinnor gömmer sig under rasmassorna. Det är vansinnigt att det ser ut på det här sättet.
1: Och med oss nu finns vår Brysselkorrespondent Andreas Liljeheden. Ja, Andreas, hur kommer det sig att så många ryssar fortfarande kan resa fritt omkring i Europa?
13: Ja, det kan man fråga sig, men det är ju så att sen det fullskaliga kriget startade 2022 så finns det vissa begränsningar för ryssar som vill resa till EU. Och 2022 så kom det nya riktlinjer från EU-kommissionen som skulle göra det svårare att få visum. Problemet är att de här riktlinjerna, de följs mer eller mindre strikt i olika EU-länder, och medan Sverige till exempel och många andra länder ger väldigt få eller nästan inga visum alls till ryssar, så har vi andra länder, stora turistländer framförallt i Sydeuropa som Frankrike, Italien, Spanien som ger många fler visum. Och totalt förra året så var det faktiskt över 600 000 visum till ryssar. 470 000 var turistvisum, och det är fler än tidigare år, så det här har ökat. Och det här sticker i ögonen på många, och det är därför som Sverige och de nordisk-baltiska länderna och en del andra EU-länder har skrivit det här brevet där de begär att EU-kommissionen föreslår ändrade visumregler, mer restriktiva och bindande åtgärder.
1: Men varför har man inte agerat och satt stopp för det här tidigare?
13: Ja, men dels finns det sannolikt ekonomiska skäl för länderna i Sydeuropa. Turistsektorn är väldigt viktig för de länderna. Sen så hörs också andra argument om att det skulle kunna vara bra för ryssar att komma hit och få uppleva ett demokratiskt samhälle. Att man liksom på något sätt skulle kunna så demokratiska frön som motvikt till Putins auktoritära styre. Men de länder som vill se större begränsningar, de pekar ju tvärtom på att nej, det är rika ryssar som stöttar kriget, som stöttar Putin. Det är de som kommer hit som turister, och de vill man stoppa dem.
1: Och samtidigt så har ministrarna idag också diskuterat nya begränsningar för ukrainare att resa in i EU. Varför då?
13: Ja, hittills har ju ukrainare fått skydd inom EU genom det som kallas för massflyktsdirektivet. Det aktiverades första gången 2022, och det ger ju ukrainare skydd, alltså möjlighet att bo, arbeta, plugga i EU och så vidare. Tanken var att det här skulle vara tillfälligt skydd, men i och med att kriget har fortsatt så har det här skyddet förlängts år efter år efter år, och nu gäller det till och med våren 2027. Men redan nu så diskuterar man ytterligare en förlängning, och i samband med den diskussionen så finns det förslag om att man skulle kunna begränsa skyddet så att det inte gäller för ukrainare som inte har rätt att lämna Ukraina. Och då pratar vi framförallt om män då i stridbar ålder. Och det här är någonting som Sveriges regering tycker är rimligt. Sen finns det också en del frågetecken, till exempel hur man skulle kunna kontrollera detta i praktiken, vilka som har rätt att resa in eller ut. Och sen är det klart att om man bakar ihop de här två frågorna som vi pratar om nu, så kan det ju se ganska illa ut för EU. Det vill säga att EU tar emot allt fler ryska turister, men man begränsar samtidigt skyddet till ukrainare som flyr kriget som Ryssland har startat. Men idag så var det ju första diskussioner, kan man säga. Vi får se exakt vart det här landar.
1: Det rapporterar vår Brysselkorrespondent Andreas Liljeheden. Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar kommenterar nu för första gången att partiet de senaste dagarna gjort sig av med 14 kandidater. Det efter att Expressen avslöjat att de hyllat Hamas terrorattack i Israel i oktober 2023.
14: Vi har 4000 fritidspolitiker, och det var väldigt bra att de lämnade.
15: Men borde ni inte ha koll på dem, att de inte har den här typen av åsikter som börjar?
14: Vi absolut ska vi ju titta på de 4000 fritidspolitikerna.
16: Ytterst motvilligt och trängd in till en hiss efter en omröstning i riksdagen kommenterade vänsterledaren till sist historien. Citat, god morgon till raketsalvorna, god morgon till de palestinska militära operationerna, slutcitat. Så löd ett inlägg på sociala medier efter Hamas attack i Israel i oktober 2023, författat av en 65-årig kvinna som kandiderade för Vänsterpartiet till hösten i kommunvalet i Helsingborg. En annan kandidat från samma stad deltog i ett firande av attacken på Gustav Adolfs torg i Helsingborg. De kandidaterna har nu plockats bort från Vänsterpartiets valsedlar, liksom flera andra. Totalt har 14 kandidater i en rad kommuner i södra och mellersta Sverige tvingats lämna de senaste dagarna. Nooshi Dadgostar tonar ner det hela.
17: Hur tänker du kring att det kommer fram sådana här historier återkommande i partiet?
14: Nej, utan vi jobbar ju med listorna, så att nu har ju de här lämnat.
17: Hur tänker du på att ni jobbar med listorna när de här personerna ändå kommer med på listorna?
14: Nu får jag nog avvika. Nu har ni fått en kommentar faktiskt.
1: Reportrar Pontus Mattsson och Mats Eriksson. Inflationen steg till 0,8% i maj enligt preliminära siffror från SCB. Det var högre än väntat, men siffran i sig oroar inte bankerna inför Riksbankens räntebesked om en dryg vecka. Annika Winst är chefsekonom på Nordea.
18: Vi trodde ju att inflationen skulle vara långt under målet och det är den också fortfarande. Det var något högre än vad vi trodde, men betydligt lägre än vad Riksbanken bedömde. Så vi har ju fortfarande mycket låg inflation i Sverige.
1: Det säger Annika Winst på Nordea som utifrån SCBs preliminära inflationssiffra inte väntar sig några överraskningar vid Riksbankens nästa räntebesked den 17 juni när räntan väntas lämnas oförändrad på 1,75%. Inte heller Mattias Persson eller Claes Molén som är chefsekonom respektive chefstrateg på Swedbank och Handelsbanken ser någon anledning för Riksbanken att agera annorlunda utifrån den här preliminära inflationstakten. Det som oroar är konflikten runt Hormuzsundet. Vi hör Claes Molén.
19: För Riksbankens del så är det ju kanske inte den här siffran som fäller avgörandet utan den viktigaste faktorn. Det är vad som händer i förhandlingarna mellan USA och Iran och i förlängningen då om man får normaliseringen, påbörjad normalisering av oljemarknaden.
1: Och Mattias Persson på Swedbank håller med.
20: Det styr allt. Det styr alla världens finansiella marknader. Det styr den globala utvecklingen. Blir det en fördjupad eller en mycket, mycket längre kris, då blir det mycket värre för världsekonomin och naturligtvis då också för svensk ekonomi.
1: Samtliga påpekar också att den svenska inflationen just nu pressas av regeringens åtgärder, som den sänkta matmomsen, och att det i allra högsta grad kommer att påverka Riksbanken när de här sannolikt tillfälliga åtgärderna tas bort.
18: Och då höjer det inflationen istället.
1: Så Riksbanken får mer att göra nästa år?
18: Ja, det får de. Och då tror vi också att konjunkturen är lite bättre. Så vår bedömning är ju att de behöver höja räntan 2 gånger.
1: Reporter Stina Ollila. Antalet olyckor med elsparkcyklar fortsätter att öka, framförallt bland unga. Det visar en ny rapport från Transportstyrelsen där Shabbat Amin är trafiksäkerhetsanalytiker.
21: Det är väldigt oroande. Vi ser att den har ökat i år igen och det är 38% jämfört med året innan. Och det är en ökning som har varit nu i ett antal år. Alltså.
1: Den grupp som sticker ut i statistiken är barn och unga upp till 24 år. Där har antalet skadade och omkomna elsparkcyklister ökat med drygt 43% under 2025 jämfört med cirka 33% i övriga åldersgrupper.
21: Det går inte att peka ut en enskild orsak. Vår data lyfter fram alltså att elsparkcyklar blivit betydligt vanligare i trafikmiljön under senare år. Den stora ökningen bland unga trafikanter tyder också på att användningen i dessa grupper har betydelse.
1: På Södermalm i Stockholm märks det att olyckorna med elsparkcyklar ökar, säger polisen Fredrik Erström.
22: Främst så handlar det väl om unga vuxna som är ute kvällar och nattetid, och inte helt sällan så är också kopplat till att man har alkohol eller narkotika i kroppen. Där ser vi en ökning.
1: Idag finns det flera elsparkcyklar som man kan köpa som går snabbare än 20 km i timmen, vilket är den högsta gränsen man får köra utan rätt körkort.
22: Det vi ser är mycket ansiktsskador och frakturer i ansiktet. Och det vill man liksom inte utsätta sina barn för på något sätt. Så man får ta reda på vad som gäller. Och sen att man köper saker som är godkända och inte går för fort.
1: Reporter Victoria Scott. Så vädret imorgon, då rör sig ett regnväder norrut från Svealand och upp över Norrland. Regnet följs i söder av växlande molnighet, men även av nya skurar som letar sig in västerifrån. Temperatur i söder mellan 15 och 21 grader, i norr 12 till 17 grader. Producent för sändningen var Emil Östman och jag heter Karina Segura Morberg.
0: Och du lyssnar på P4 Östergötlands eftermiddagsprogram. Vi har ju snackat massa VM-låtar. Finns ganska gott om dem. Bland annat en lokal, Casanovas, har gett sig in i spelet. Jonas Börjesson har ju snackat med massa östgötar där ute. Bland annat mycket barn. Vilken som är den bästa? Vilken går igång? Eller vilken får dig att gå igång? Har du fått någon bild? Finns det en solklar favorit, Jonas?
2: Alltså, kolla, vi har ju ställt frågan i våra sociala medier och där är ju den här När vi gräver guld, GES från 94, den som folk nämner först och mest. Och det har väl att göra med att det gick så fruktansvärt bra. Det var ju brons det året. Så jag tror ingen kommer liksom matcha det. Om det inte blir väldigt, väldigt mycket framgång i år då. Men jag tror inte att Stenströms officiella låt kommer att matcha GES i alla fall.
0: Nej, många finns det. Någon kanske är bra. Berätta för oss vilken du tycker. Och Jonas, det här har varit regnskurar och omkring 20 grader idag ändå i alla fall. Hur fortsätter kvällen här?
2: Ja, den här molnen har ju blåst bort i alla fall över Norrköping där jag la person nu. Men i övriga länet har jag ju inte jättekoll annat, men att prognosen säger att det ska vara eftermiddagsskurar och kanske ännu mer än så ute vid kusten då, upp mot 20 grader. Och i natt, ja, mycket moln på natten, skurar där med. Samma väder imorgon, Emma. Växlande moln. Det är eftermiddagsskurar upp mot 20.